0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei. Det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.

0: sommer er deilig, ass.
1: Nå savner jeg deg, ass, Niklas.
0: Savner deg,
2: ja,
0: Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
0: Nei, da, jeg husker deg, ja.
1: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det.
0: Ja. Tenk hver dag.
1: Det,
0: nei, jeg gjør ikke det.
1: Sikker?
0: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
1: Ah, ok.
0: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: heter Lotte. Nei, jeg heter Marte. Det var parodi på
1: Nyland. Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den i radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: for i dag. Kommer den altså?
1: Ja.
0: Skattemeldingen.
1: I dag kan årets viktigste økonomiske melding komme i innboksen.
0: Ja.
1: Rett og slett.
0: Jeg har jo alltid badetiss jeg når det er skattemeldingsdag. Jeg sitter jo bare og venter på hvor mye penger er det jeg har i smell. Aldri fått tilbake penger noensinne.
1: Har du ikke?
0: Aldri.
1: Oi.
0: Min høyeste smell var på 350 000.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja.
1: Ja,
0: I fjor var det bare 120 eller noe, så det, jeg jobber meg nedover da. Men aldri kom til pluss altså.
1: Og du har reisegodsfører?
0: Jeg reiser oss selv, ja.
1: Ja.
0: Ja da, ikke tenk på det.
1: Men nei, fordi altså, det er skummelt. Altså. Vi selvstendig næringsdrivende, Niklas, vi får vel ikke beskjed før i juni eller august, og sånn er det. Er det ikke noe sånt? Så det gjelder ikke oss i dag.
0: Nei, men alle som har en vanlig jobb og ikke er ansatt i eget selskap,
1: ja.
0: Dere kan glede dere til at enten blir penger tilbake, eller da den sure svie.
2: Dette er høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Baarli.

0: Gabbadrosten, som er både produsent og quizmaster.
1: Ja, herregud, så spennende. Er dere klare for dagens tema? Ja.
0: Overhovedet ikke.
1: Nei, dere er ikke det. Dette er noe dere ser hver dag.
0: Okay.
1: Det er da
0: grønn quiz.
2: Fargen grønn. Miljø. Nei, ikke fargen.
1: Ok, ja. Klare?
0: Ja.
1: Hvilken farge må du blande?
2: Marte! Gult. Blå, gul blir grønn.
1: Ja, du velger.
2: Ja, så farge. Du må gul. Farge? Du må blande blå og gul for å få grønn.
1: Det er ikke det jeg skulle spørre om.
0: Nei, så
2: gul.
0: Da, nei, da må du stille spørsmål for ja. Da kan jeg svare.
1: Vi, ja, ok.
2: Nei!
0: Vi, jo, sånn er det. Sånn er det når vi, du
2: er. Ja, da får jeg få gul da.
1: Nei, du har svart. Må du blande blått med for å få grønt?
2: Ja, da svarte jeg jo gul. Ja,
0: svarte du riktig unna. Gult,
1: er
0: det ikke det?
1: Ja, men hun sa jo ikke, hun svarte jo feil.
2: Jo, jeg sa da går jeg for gul.
1: Ja, men du kan ikke, altså, du har svart det feil først.
2: Hvorfor det? Jeg gjorde jo ikke det.
1: Jo.
2: Hæ? Okay, greit, jeg skjønner ingenting.
1: Ok, du skal få den da,
2: greit. Ja, gul er grønn.
1: Neste spørsmål. Herregud, hva sa du for noe? Hvilken amerikansk gruppe ga i
2: to... Marte, Green Day. Sikkert.
0: Vi må la spørsmålet bli stilt ferdig.
2: Det
0: må,
2: sorry, men du har aldri...
0: Ja, jeg har sluttet med deg,
1: Ja, nå da, eller?
2: En av grunnen til at jeg har tapt veldig mye er fordi jeg venter på spørsmål.
0: Hei til deg som hører på Energy. Hei til deg som hører på Energy. Jeg skjønner at vi må endre denne quizzen.
2: Ja.
0: Vi må lage nye regler, for dette går ikke.
2: Nei,
0: det er jeg enig. Ok, vær så god, Håkon.
1: Om lag 2% av verdens befolkning har grønne øyne. Hva er det vanligste øyefargen?
2: Marte, brun. Ja.
0: Der er vi.
1: Ja, jeg har et til, jeg tar med et til. Det er 2-0 til Niklas. Nei, til Marte.
2: Det er 3-0, men det er greit.
1: Hvilken av de fire teletubbene fra barne-tv-serien med samme navn er grønn?
2: Er den grønn, ja. Nei, du, det har jeg ikke, men jeg kan tippe Marte.
1: Ja.
2: Nala.
1: Det er feil.
0: Jeg tar Tinky-Vinky.
1: Det er feil.
0: Ja, det er Tipsy, da.
1: Ja, Tipsy, det er...
0: Ja.
1: Det er krise-quiz, altså. Ja, vet du hva?
0: I dag etter sending så skal vi skal sette oss ned etter sending, og skal vi lage nye regler og finne en ny form på denne quizen.
2: Gratulerer, Marte, du var helt rå i dag.
0: Så da er denne quizen ferdig. Ja, historie, vi skal finne nye regler til i morgen.
3: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Bra.

0: Det er meg. Er du klar for dagens fun fact?
1: Om jeg er.
0: Visste du at hjernen din bruker 20% av kroppens oksygen og kalorier? Til tross for at hjernen bare utgjør 2% av kroppsvekten, krever den en femtedel av all energi.
1: Oh, yes. Ja. Ja, det kommer ikke
0: så
1: an på,
0: tror jeg. Så derfor, hvis du sulter deg selv, så blir du dummere også.
1: Ja, jeg tror nok kanskje ikke jeg bruker så mye. Jeg tror veldig mange bruker så mye. Jeg tror ikke min hjerne bruker ikke så mye. Jeg tror jeg er nede på en 15% bare.
0: Ja, fordi du er treig i pappen?
1: Ja.
0: Åh, nei, jo. Det er du jo ikke.
1: Jeg tror ingen i Østfold bruker 20%, tror jeg ikke.
0: Eller bruker jeg en 25-30% fordi du må jobbe hardere?
1: Kanskje det, ja. Kanskje det er mer det, faktisk.
0: I snitt sikkert, da.
1: Ja.
0: Så bruker hjernen din altså 20% av kroppens oksygen og kalorier. Det er spennende.
1: Det er mat for hodet.
0: Ja.
1: Det er jo...
0: Du må spise for at hjernen skal funke.
1: Nei, nå faller alle brikkene på plass.
0: Brikkene faller på plass.
1: Ja, og da takker jeg for meg. Takk for fun fact.
2: Energy. Dette er høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg.

0: Marte Brattberg, du er quizmaster i dag.
1: Yes, dagens spørsmål lyder som følger. Var jeg en gamer i min ungdomstid?
0: Jeg vet at du var mindre pen enn du er nå. Du hadde en glow up. Ganske sløy som barn. Veldig vakker som voksen, veldig sløy som barn. Det vet jeg. Men passet interessene til utseende? For i sånn tilfelle, da var du gamer.
1: Ja, for du mener at man er støgg som gamer.
0: Jeg var gamer da jeg var barn også.
1: Ja.
0: Støgg, støgg, støgg, støgg. Så jeg går for ja, jeg tror du var gamer.
1: Ja,
0: ja. La oss høre hva Ari har å si.
2: Så vidt jeg vet, har du aldri snakket om gaming som noen stor del av ungdomstiden din.
1: Ja, jeg vil si Niklas Baarli. Du var helt rett.
0: Har jeg rett? Endelig! Det er den første jeg har klart. Det er den første jeg har klart.
1: Og resonemanget er tydelig.
0: Jeg beklager til alle støkke gamere der ute. Det blir bedre. Det blir bedre. Bare vite at glow-upen kommer. Men den kommer ikke med pizza gradiosa foran skjermen. Ikke der, men den kommer.
3: Høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg. Energy.
4: No fighting. We got the refugees. No fighting. No fighting.

0: går kveld så drev jeg og dumbscrollet litt på Instagram og kom
1: dumbscrollet, tror jeg
0: dumbscrollet. Det er ja. Jeg tenker dum, for jeg dum som bruker så mye tid på det på Instagram, ja, og dukket over en video fra God Morgen Norge som hadde en gjest for faktisk 3 uker siden da, så kan du ha sett dette før
1: ja.
0: Men det altså det må snakkes om
1: okay.
0: fordi det altså en fyr, Nils Arne Byrsjedal, han Norges håp i det offisielle Europamesterskapet i måkeskrik for han fant plutselig ut at han
1: ja, altså. Ja, men jeg elsker det, jeg elsker at det finnes et Europamesterskap for alt,
0: ja, det var 5 år siden så sto han med en pølse i hånda, og så kom det en måke, og så fant han ut, så svarte han med en måke, så fant han ut at han også kan naturligvis snakke måke.
1: Han kan måkst.
0: Og han mener jo da, dette sier han på God Morgen Norge, at dette her medfødt, det går sikkert an å lære seg litt, men vi kan jo høre da, på Norges håp i Europamesterskapet i måkeskrig.
1: Ja, så dette han som måke?
0: Ja, det Nils Arne, ja.
1: Nei, da må du gi deg, det jo... Greit.
0: Det jo en måke.
1: Ja, men vi må da vinne. Jeg skjønner ikke alltid at Norge storfavoritter til å vinne i måke-EM. Altså, ok, dette
0: jeg må prøve. Altså, EM i Belgia, 26. april. Vi må prøve å huske dette sånn at vi følger opp.
1: Tror du man må betale for egen reise og sånn, eller ordner liksom Norges idrettsforbund det?
0: Ja, har du lyst til å prøve?
1: Ja, men jeg tenkte jeg skulle prøve og se om jeg kanskje kan prøve meg neste år da.
0: Ja, du jo mossekråka.
1: Nei, vent da, det ape.
0: Det Oi. Jeg synes det var ganske bra.
1: Det var ikke så gærent det, eller?
0: Ja, nei
1: det Hvor måke deg? Kanskje med litt trening?
0: Ja, kanskje du skal i skolen til Nils Arne?
1: Jeg vil jo tro at Nils Arne har ligget i hardtrening i mange år her.
0: Ja.
1: Før han liksom stiller opp i Men neste NM Bårli stiller han i åpen klasse. Ja, ja. Jeg tar meg en tur til EM, jeg. Det ikke noe problem det.
0: Herregud. Får du en tur til Belgia en helg, da?
1: Ja, ja, ja. Nei, ja. Dette var gode nyheter. Vi gode i enda en grunn. Norge. Norge.
0: Norge. Norge.
2: Høydepunkter fra Energy Morgen. Med Niklas Bårli og Marte Brattberg. Energy.

0: Så nå er det glade nyheter til alle dere der ute som er glad i sjokolade altså. Sjokoladeglaneter?
1: Nei.
0: Jeg ser på deg nå.
1: Jeg elsker sjokolade.
0: Ja. Etter halvannet år med prissjokk på kaffe og sjokolade er prisene nå endelig på vei ned, sier
1: hun. Åja, hvorfor det?
0: Nei, de må ikke spørre meg om det, men nå har hun i hvert fall fått kakaoprisene lavere. Fatt jeg nå.
1: Ja.
0: Så svarer på det.
1: Men hvorfor kakaoprisene? Er kakaoprisene lavere?
0: Nei, det må du ikke spørre meg om.
1: Nei, ok. Nei. Men jeg elsker det.
0: Ja.
1: Elsker det.
0: Det har jo vært helt sinnssykt dyrt å kjøpe sjokolade.
1: Det har nesten kostet 70 kroner også for en melkeplate på nærmeste min butikk. Coprix tror jeg den har ligget på 68-69 kroner.
0: Det er helt absurd.
1: Mm.
0: Det er helt absurd.
1: Mm.
0: Det skal ikke koste, det føler jeg skal koste 25.
1: Ja, altså,
0: er ikke det den kostet før?
1: Reman min har veldig ofte det nærmeste Reman har veldig ofte sjokoladetilbud da.
0: Ja, altså, det er jo
1: men
0: hele
1: da
0: tiden.
1: Kjøper jeg jo 5 platter
0: mm.
1: og så er det sjokolade i kjøleskapet hele tiden. Legger du sjokolade i kjøleskapet?
0: Jeg er selvfølgelig en sjokolade i kjøleskapet type,
1: ja, ikke sant?
0: Det er det beste, når den er en sånn kald og deilig
1: ja,
0: mann
1: jeg vet det.
0: Men jeg er også en litt kald rødvin type da, så
1: ja.
0: Jeg liker det kaldt i nebbet
1: ja.
0: Kaldt i nebbet, da er Niklas Bårdli lykkelig, det skal du vite. Så hvis du noen gang skal servere meg nå
1: kald rødvin, med kald sjokolade. Og de er så gode sammen nå. Kaffen må være varm da.
0: Kaffen skal være varm. Om litt er kaffen klar.
2: Energy. Du hører høydepunkter fra Energy Morgen med Niklas Bårdli og Marte Brattberg.

0: Det er jo skumle dager for veldig mange om dagen, nå som skattemeldingen kommer. Man er jo alltid villrede, man aner aldri hvor det lander, i hvert fall ikke gjør jeg det.
1: Nei.
0: Det var jo et år jeg trodde jeg skulle få tilbake, fikk 500 000 i smell. Såpass off er jeg ofte.
1: Ja.
0: I år så har jeg altså ingen magefølelse overhodet på hvilken vei det skulle gå, og i går kveld så tikket meldingen inn. Skattemeldingen er klar. Ligger i hva er alltid eller hvor faen det ligger?
1: Ja, skattetaten.no.
0: Ja, ja, inn og sjekke, ikke sant? Og står i kø da, ikke sant? For det er mange, det er stor pågang nå. Veldig mange som skal inn og se. Forferdelig følelse. Nervositeten bygger seg opp, ikke sant? Står der og venter 10 minutter, så må jeg vente i køen for å komme inn. Endelig så åpner portalen seg. Skattemeldingen kommer til syne.
1: Ja.
0: 86 000 i smell.
1: Nei.
0: 86 000 kroner i smell, Martha Petter!
1: Kødder du?
0: Jeg må selge en nyre igjen da. Så hvis det noen som trenger en godt brukt nyre, så er det bare å ringe Energy. Det er bare å ta, jeg kommer og hente den.
1: Er det noen som vil ha en sliten gamer-nyre?
0: Ja, ja, altså, det er bare, den holder så vidt det er. Men hvis du er helt på felgen liksom, på dialyse, så det tipper jeg den der hakket bedre enn det.
1: Ja.
0: Men det er ikke mer enn det altså.
1: Uff, det er jo noen som trenger en nyre der ute. Ja. Følte jeg var slem som tullet med det.
0: Ja, slapp av det, herregud, må jeg lov å kødde meg litt grann. Jeg, men altså, det fasiten for Energy Morgen er, du fikk tilbake 180.
1: Ja.
0: Jeg må betale 86.
1: Ja. Men vet du hva, det var deilig, altså jeg har hatt smell de siste 3 årene da.
0: Ja, jeg har hatt smell alltid, jeg har aldri hatt pluss. Siden jeg begynte å betale skatt, så har jeg aldri fått tilbake.
1: Nei.
0: Ikke en gang.
1: Nei, nei, nei, nei, men vet du hva? Ja. Nei, nå holdt jeg på å gå på en sånn rage. Nå holdt jeg på å gå på en sånn rage på skatt. Det er ja. Klart.
0: Vet du hva,
1: det er klart det er deilig å få igjen litt da. Når man betaler 52% skatt, så er det klart det er deilig å få igjen litt.
0: Jeg betaler like mye som deg.
1: Ja, men du betaler tydeligvis for lite da.
0: Ja, åpenbart så betaler jeg for lite da.

0: Marte Bratberg, hei på deg.
1: Hei på deg.
0: Er du klar for å ta kampen mot AI?
1: Ja, men jeg har et spørsmål. Ja. Bruker du din AI-assistent Ved, som begynner å kjenne deg veldig godt og ha følelser og vil ha eget navn og sånn? Nei. Eller bruker du, her bruker du vanlig chat-GPT?
0: Jeg bruker vanlig chat-GPT her.
1: Ok, ja. Greit.
0: Ok, spørsmålet I dag har jeg tvillinger I familien?
1: Ja. Faren din tvilling? Nei. Ja, jeg svarer ja, jeg tror det, men jeg har hørt et eller annet. Klarer ikke å huske hva det Søsteren din ikke tvillinger. Det fem barn, det ikke det?
0: Det fem barn og ingen tvillinger.
1: Nei. Jeg ja, jeg går for ja, jeg mener jeg har hørt det.
0: Du gjør det, ja?
1: Ja.
0: Ok. La oss høre hva AI svarer.
2: Jeg kan jo gjette at du har en lang rekke med tvillinger, trillingpar og kanskje til og med en hemmelig kloning, men det jo ren fiksjon, akkurat som halvparten av alt på radio.
0: Han begynte å bli sassy, eller? Ja,
1: ja.
0: Ja, ja. Men han gjetter jo da ja, nei. Han også, eller?
1: Jeg tror han gjetter nei.
0: Han gjetter jo, hør da.
2: Jeg kan jo gjette at du har en lang rekke med tvillinger.
1: Ja, men så, altså, men det jo ren fiksjon eller noe. Ja. Så gjør han ikke det?
0: Ja, jeg tolker det som at han gjetter det akkurat det samme som deg, så dere har helt rett. Min farfar.
1: Farfar det?
0: Var tvilling!
1: Ja!
0: Ja, ja, ja. Og såpass kreative var de I familien at de ga de navnet Alf. Og Alfhild.
1: Det sant?
0: Ja.
1: Det helt spindvilt
0: ja,
1: å gjøre.
0: Ja, det spindvilt å gjøre.
1: Eneste som verre enn det Alf og Alf, liksom.
0: Ja, ja.
1: Det enda verre.
0: Alf og Alfhild. Ville fred til begge.
1: Men da, det jo gutt og jente som toegga, da, som ikke arvelig, tror jeg.
0: Er det sant?
1: Toegga ikke arvelig. Og så fordi vanligvis så hopper de over et ledd, da kunne du vært ja. Bærer av tvillinggenet.
0: Jeg har blitt fortalt det hele tiden at jeg bærer av
1: tvillinggenet.
0: Det ikke det der?
1: Det feil. Toegga ikke arvelig. Det at mor ofte eldre og slipper to egg samtidig.
0: Fy fader, løsegga.
1: Eller bare random at du
0: løsegga, slapp toegg. Løsegga, gammelt her, tøs. Ja, men gratulerer. Du har helt rett. Også I dag.
3: Du god. Wow! Du veldig god.
0: Det du.
4: Dette høydepunkter fra Energy Morning med Niklas Bård.

0: Jonas.
1: Hei da, Martin.
2: Hei, det Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Men ikke hun flink,
1: ja. Ja, det det. Energy Morgen.

0: jeg skulle ønske det var noen høydepunkter å få hørt.
1: Åja, oh, ja. Det det jo hver morgen fra klokka 7.
0: Er det det?
1: Ja.
0: Ja, det var flaks. Ja, ja, men det ikke en podcast I tillegg, vel?
1: Jo!
0: Vi jo appen, eller?
1: Ja!
0: Det mye?
1: Ja! Kun til deg, så du kan nyte denne sommeren ute. Bare søk opp Energy Morgen, der du hører podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake.

0: Nei, jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåra.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg var brun.
0: Ja, du selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast. De veldig morsomme da.
0: De det.

Uansett hva slags planer du har lagt disse deilige sommerdagene, endelig har den ekte sommeren kommet til Norge, og det, altså det gleder meg. Vet du hva? Jeg skal gi deg den musikken du trenger for at denne sommeren her skal være helt ypperst perfekt, så derfor så skal du få en lett, deilig låt. Alex Warren, Fever Dream på Energy.

Alle mødres favorittartist, Pink, Try på Energy. Altså, jeg ljuger ikke. Jeg tror ikke jeg kjenner en mor som ikke liker Pink. Og jeg digger deg selv, så jeg er med på deres lag her. Og en annen dame jeg digger, og en låt som bare får meg i gang, for å si det sånn, Ray, Where is my husband?

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg, ja, Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, da, jeg husker deg, ja.
0: Du sender SMS hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Det, nei, jeg gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Ja, fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ja, ah, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast. Energy Morgen.

0: Thomas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du tid på?
0: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
2: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: først på Energy.
1: Nå skal du få en ny låt fra Grace Abrams som jeg ikke har hørt før. Jeg hørte gjennom låta og tenkte sånn, en grinelåt på sommeren, det kjenner jeg at det trenger ikke jeg. Men så tar den seg opp midt i det der, og da blir den sånn bekymringsløs, lett og deilig. Altså, jeg blir glad jeg, når jeg hører den, så jeg vil at du skal kose deg med den sammen med meg. Grace Abrams, Look at My Life på Energy.

0: huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tube med 50 pluss. Gi dere.
2: Men vet du, finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag

0: uten avbrytelser. Hver time, hele dagen. Starter snart på Energy.
1: Hit music only.
2: Hei, unnskyld?
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Hei, det er Right Price Elfos.
7: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
6: Ja.
7: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
6: Jeg har det. Jeg har jo børste gull,
7: ja.
6: Så har jeg jo dusjvegger også i gull.
7: Men det ikke ekte gull?
6: Det ikke ekte gull, nei.
7: Nei, det gullbelagt.
6: Det stemmer.
7: Ja.
8: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
9: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du 2-pack Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: Besøk din nærmeste Skåsen-butikk og få knallpris på Nilfisk støvsuger med 8 meter arbeidsradius. Nå til kun 899. Spar hele 1300 kroner. Liten støvsuger med høy kvalitet. Skåsen, velkommen til enkelt.
11: Er du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippet deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
12: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 400 gram fersk karbonadedeig til 74,90, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, norske jordbær til 49,90 per kurv, og i hele sommer får du store frosne reker til 129 kroner kiloen, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever

0: Hei, Niklas.
1: Hei, det er Martha.
2: Hei, det er Lotte.
0: Og sammen vi Energy Morgen, og akkurat nå så har vi sommerferie. Men du kan høre høydepunkter hver dag fra 7.
1: Ja!
0: Si til Anton sommerpodcasten, Lotte.
1: Du kan høre sommerpodcasten vår i Radio-appen, eller hvor som helst du hører på podcast.
0: Veldig bra, Lotte.
1: Takk.
0: Vi tilbake i august.
1: Hun så flink.
0: Hun ikke hun flink.
1: Ja, det det.
3: Energy Morgen med Niklas Bo.

0: Jeg lurer på om jeg begynner å bli solbrent ennå.
1: Jeg solbrent.
0: Ja, men du rødhåret.
1: Ja.
0: Marte.
1: Jeg brun.
0: Ja, du har selvfølgelig smurt deg. Hei, hei, det Energy Morgen som innom radioen din for å fortelle deg at du kan høre høydepunkter fra Energy Morgen hele sommeren fra klokka 7.
1: Og så har vi jo laget noen sommerpodcaster som du kan høre i radioappen eller der du hører podcast.
2: Jeg

0: nå savner jeg deg, Niklas.
1: Savner deg og Lotte.
2: Ja, jeg trodde du skulle glemme meg.
1: Nei, jeg husker deg også.
0: Du sender sms hver dag med oppdatering på hvordan du har det. Ja.
1: Tenker hver dag.
0: Ikke?
1: Nei, gjør ikke det.
0: Sikre?
1: Fordi vi hører på høydepunktene fra Energy Morgen hver dag fra 7 på radioen. Så det holder liksom det.
0: Ja, ok.
1: Eventuelt så har du også en podcast også. Du kan høre helt nye sommerpodcaster i radioappen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: Jonas.
1: Hei, det er Lotte. Nei, jeg heter Marte. Hva tar du de på?
2: Jeg skjønte det. Det var kjempegøy. Ja, hvis du har flere sånne høydepunkter, så kan du høre oss hver dag fra 7 eller som podcast. Vi har laget helt egne sommerepisoder til deg. Du finner den I radioappen eller der du hører på podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Baarli og Marte Brattberg tilbake mandag.

0: du huske å smøre deg, Lotte.
1: Ja, jeg har smurt meg.
0: Ja, det ser ikke sånn ut. Ja.
1: Det tredje tuben med 50 pluss. Gi dere.
2: Men du vet, det finnes 100, ikke sant?
1: Hæ?
0: Ja, og mens Lotte leter etter 100, kan du høre høydepunkter fra Energy Morgen hver dag på Energy fra klokka 7.
1: I tillegg har vi sommerpodcaster ute som helt nye, som lagd kun til deg denne sommeren. Og de finner du i Radio-appen eller der du hører podcast.
3: Energy Morgen med Niklas Bårli og Marte Brattberg tilbake mandag.